Miksi kaikki tuntee jo Hannamaa taloustukiaisen, niin kuin kolmen sepän kodittoman romanialaisen, halleluja. Hei, turhuksien roviolle, se on seiskapäivä Aidos MTV. Pissiksillä luottokortit, valtavasti lainaa.

Miksi kaikki tuntee jo Anna-maa taloustukiaisen, niin kuin kolmen sepän kodittoman romanialaisen, halleluja. Ei turhuksien roviolle, se on seiska päivä aido synnäm TV. Pissiksillä luottokortit valtavasti lainaa.